0: is deterring and defending the alliance. Yeah, well, obviously, it's a very dynamic environment, and we are working very closely to make sure that everyone hardens their critical infrastructure, that they're resilient, that societies are prepared, and that that is a top of mind issue going forward. But we also, you know, need to continue to understand that the reason the Russians appear to be wanting to increase the hybrid activity within NATO territory is because, you know, NATO has been, and our allies have been doing a lot to support Ukraine, and it's only natural that Russia is trying to inflict, you know, consequences for that support. But the answer is not to back away. The answer is more support for Ukraine and Europe providing that, because this is, you know, this is a ultimately a fight on the European continent.
1: Što se ja uzdam, to je da dolaze mnogo pametnije generacije, mlade generacije nego što smo mi. I nadam se da neće imati tu vrstu straha koju mi imamo i priklanjamo se svojim nacionalnim taborima, evo već 30 i više godina. Ja zaista nekako najviše nade polažem u ove mlade da će glasati za jedan bolji svijet, za svijet koji je rasterećen od nacionalnih podjela i prebrajanja krvnih zrnaca.
2: Pa na bolje. Tačno znači promjena na bolje. Znači ovo danas što živimo i životom kojim živimo, ne mogu reći da je loš, ali svakako može bolje. Na kraju imamo dobre kandidate, imamo dobre ljude i očekujem opet ono bolje.
3: Pa očekujem da će biti onaj pošteni izbori. Trebalo bi da budu pošteni. Došla sam rano druga po redu glasala i želim da svi glasači glasaju za one koji će nas voditi u pravom smjeru.
4: Biramo šta nam je tako. Uvijek smo tako i poslije izbora se kajemo ili se ne kajemo, neki zadovoljni, neki nezadovoljni, tako bi bilo.